Makatalu na hatug ba iyang asin na pare, lagu kilun ni kanaya maaluri. Nakanaturi je neka iko iko arena.